0: 2026 to September 30, 2026. Per DOH, FDA, CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo,

0: pagpadayon sa kalaki mahigalan ni Attorney Tulusa nga iyang ginganlan sa Attorney Michael Pua nga abogadong walang alam. Pero naunsang itabua mahigalan na diskaril ang iyang diskartin. Wagi ko mo mga kaigsunan sa kalma lang ka. Wagi ko mo sa di ka mo istorya o mga pulo nga bati labi na sa imong fellow lawyer. Ah, kini mong istorya ha mahigala bida. Ato ni hatagat pagtagad dubutaga sa atong pagaban-uban ining atong tulumanaw ni inyong tulumanaw.
1: Straight to the point.
0: Kini ug uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dayal sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!